0: Надієще потребує шаблі, а убор воєнський.
1: Лені річі війце, вже бавше хромо побачі.
0: Браво!
2: Так, а теď потребує помочника. В této чтврті незнаме, вихитралého прогнаného, který se propůjčí ke všemu, čemu já ho navedu.
0: A to

любовнице подємно спала, то ту грає того пана бахлу. Сама є того дні пан, але та дня там діва, але побувець не познала.